0: Malawi, brrrr, kere kote, mwireni mukere, kuru, kuru, kuru, kuru, kuru, kuru, kere, patakone matokwe ni ala, nkaka nsina?
1: Alu radio.
0: Bakani, bakani nsina?
1: Nsina mulavula ntelmu, abdoli, olavula, wampula baba.
0: Wampula baba, mkulu tushe ntelimu?
1: Ntelmu, onamiteka.
0: Owanu namiteka, hile liwa salama, unamiteka, iwatua hile liwa u?
1: Noni hile liwa nga, no radio saisai u.
0: No radio, noni hile liwa, no salama, no rera u. Oniruma sana, eri emiwa, unamiteka iwo?
1: No ruma, no murika, murika radio, no murika.
0: Chao, chao, chao, chao, chao.